0: دوستان که همه سفر فروش مستنگ و سنگ مستقر دوستان که همه پیشونی دوسته
1: من دوستان
0: سنگ دوستان که
1: همه
2: این دوستان که همه

که از امتا پس خرز اینکانی برای شما خوب Do you have any tips on that?

0: فقط خاطرم سایی که قوه شفت از آقوتار به سبرخ من گیرده
1: بارسان کنید یاد سان خاطرانید.